0: Ryker du med mamma?
1: Det blir underlig til morsan som Markus Neby. Det eneste morsan med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsan som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og...

0: lytter til Radio Tromsø Hits.
1: Du er stygg, du er feig, du er blæk. Hva faen, du drar det håret og tror du er deilig. Du er ikke en dritt, bitch. Bare

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Du flørter jo med alle damene, er det ikke det?
2: Altså, jeg kaller det å snakke med.

0: communiqueur.
1: Rikkelman.
0: Det blir underligt, jeg må snakke Markus Neby. Det eneste morsomme da stygge tyen ditt.
2: Nei, kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også. Men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann.

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg mann. Gi meg

0: Kom ikke, jo.
1: Likes, mann.
0: Det ble aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket hynet ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann.